0: krazoro mekrentu da jokro paraskram don kutunum golle duro kaputu adata dinye zol manaye den diro kanya ndu kura de ma kutu da bengu param tene kun golle de kamla tabao kuro kamdan tebao kamzor tebao done futu dir mana shandon kaziro ol zana be don ma da zinye param ponum sanin ta zol la don ndu kutu so be ma de santi mas poskopal diolar pal usku pal sk super aus per lar super pal u dio di super lar arask dioin andia bada ji kutun do sabo yanko yi azalin ya zona da go tabari assalamu alaikum
1: wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dar ta devis ku sunu to alalin da wa
0: sero kare wa masha Allah
1: wa kare da abul coach boss ma ke kuma na kon daga mana
0: in kala zuru abar coach nya kirin
1: zala ala zala zu ala mai da su za
0: ka ku
1: sare ci ala zu gwamna barna ya Allah ta rade da ala don jiri fa to yan noyana ne san masoron miliyan ala
0: ne
1: miliyan da ya tsara
0: amin
1: alga ne ku ci ya askran bulo ne bara gwamna bara zu gwamna bar su liyar walce abarsha awamanya shakman gidan take luce ka ngawa ma sun ji ba gwamna kai kuma ro

0: atai
1: angal kadam kulai dare ma damjin wone da ilenye she ba ma saro yena bulai le yum do shuru ari siri kura kura da yimi siri
2: bawunda da intam yorke
1: natam ne
2: hawar sam mosabir wolte ari we fu no tede ka shungwa waya
1: ayya
2: nguru ara sunzu
0: nguru
1: ba ma sati jai
2: ka shungwa gawa sai ma samir leta
1: ya adi sai dai samir leta na do argi jawo do
0: ala o
1: ayo no
0: ngau ngudin
1: tam ne debia
0: dunji osu sago zo la ayo no
1: ajam makla wa nda so so biye de kanu ya so rodu kala argi awo adi osadi na Shake na yena. Yonda amso lela so ruisa ka osendiro loktu ye.
3: Ah, lera ko kororo.
1: Ya wono ta ngo. Cha ya wono ta biya kuma fatan kam da nya chura ku limindia.
3: Ah, gulnyin.
2: Ya kuma ndro fatan nam ngana mana. Awar ko le da timi ya sama. Ma kam
1: zo gudna. Eh, hangir la
3: la ndro ne wa. Ade je.
1: Ngira. Da ba masaro ko.
2: Me da we ya kim da shuro.
1: Ajamma kala.
2: Ndumi ko le.
1: Da shi ngo yo no. Teska dijiri ro la ujaye yono
2: yo teska jola jaye kundule feya kotana
1: a tawde maro ari mari pandiba
2: ari
1: shade shi kirntuman de sambiyo soi ba grema ngu blato re shi masuka
2: a ngira wala
1: teska dijiri ro la ujaye
2: kundule feya kotana
1: a kontrol feya ka darajan kozuna
3: Mia
1: ya kozina ya dina kwe ne
3: Mia ya kozina
1: Tais ka tilala lupa ne
3: Ah ne
2: Bundura ya fara yin ba bundura fitaniya
1: Ya wa Ya ade tilala gi ye chibu ye hadu kozu hardina ye ana manzini
3: Hardina ya tais ka ma
1: tais ka ka kumya bumina
3: bumina
1: Ah ngukana wa tirinda
0: Tarbiza harzu Kurin kurusa ya
3: chamma ke za shawar ke za ya
1: kur daran chairwa chairwa
0: chair ma lada ko
1: za kamsele
0: da teska sa da bara wannan
1: ajaba dali wono wallahi ya farma ta daru anda kulli wono
2: bone wane ya
3: sha bone wane ajaba arin be dio mar bau
1: diwa kujura
3: mo ro butuma butuna
1: ajaba
3: sha kare yori akso yori akso
2: kuro fi sai daro sawaraji kure yande sun har kama ni kwe no zai
1: Dan liwa na ba sai je. A wato
2: shimka da ya shinka wasu azo taliya so. Azo shimka ja.
3: Har har shimka.
1: Ngila la dum kam za suru. Da ya ba da nakir zan da wulul ma kam la ko da ci ta magana.
3: Teska da sirin.
1: Teska da sirin. Rashi da ndiya karan da kirin zan. Da ji kiru duk faras kram dunin duk lawe da rason kilometer fiskus kunnu da wa fe la efe milan. Faras kram dilan. Bama sati jaya Muhammad Kamsul makuri ya ndiya farmata mala maju ya rokoro faras kram da ta gadgen. Rashidi ande kama kwa patola na sana loktu na ndia kirenze ndi isa rongu denye tutu gana la ilan wultia zendiro loktu chulu la yen daji kuru allan paraskram de da tilotiloro goe kwen daji kuru tu kawu paraskram da wulte goe kwen duronda ya jagum sefu le nzara kirinyo
4: Yeah, I love you, I want to marry you. Yeah, I love you, I want to marry you.

0: gala mashallah ratu prescribed in the clave the rason kilometer fisco uskun no da wa filansi fm milan da ji tusun waltena prescribed da goye koyen to bagana da shi da yande birnia bula da lokto alan and ya karanze kurusan ji prescribed ro ga tumara sambara en baso bye sifir usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak sifir aw sifir lar sifir fal udiyo indi sifir lar arak jodine an dia fandiwin da ci kwa botun da goy goyen assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam mawun tijani
0: na'am duka da zaman na'am du
1: isa musa da mawun tijero
0: ushe isa musa ushe
1: ka goy dam gari
0: yawa nya kirnyen
1: egama we ya fal mataro koran ira haji
0: yau wanya ka fanjin
1: fanjin
0: fanjin
1: tidin na noti
0: a yin zamanin
1: a
0: yin zamanin
1: yau temoturam zimbe yai
0: no ya palmata ya fanjin
2: tidin na noti
1: yau wa ah, tidin na noti.
2: Kai, Aisha, alƙalamin.
0: Ya fad mata ya kalan zuno zai yi wani, niro bulaci nan.
1: Yau, tidin na noti, bulin fato gaden kartin. Yi ma dareren mana ido.
0: Bulin fato gaden kartin.
1: Ah.
0: Ushe Isa Musa.
1: Ima, ya, kare hantina.
0: Ngila, askar
2: yana niro. Askar niro Isa Musa, saya ya kowane fatar a
0: askar jira isa musa kasar ma da ba mu mai dai so bla gwai
3: umar habib so amma
0: doctor me assalamu alaikum wa alaikum salam
4: zo malam mazo wato dukul yau
0: lale ushen dukula zo ne
4: alhamdulillah
0: na'am
4: abba burima anguro da misrail
0: abba burima la misrail ya kirnye
4: koroina mau bikai kulloko akakalo hondo za mu idereso waltike bo nana da majiya so ndin da bi karun yanin ga ku tsal time dan dero miti miyu ya tala muralo yira ya koriya wa ke kana kan dan yinde aw sharu mar ande aw nan de tsura usuriye ni ndi aw sharu mar ande ani ya san mar maro ande ande mare kiji ande ma tamtam zu fayen
0: ade ade ne baba nyen na re karai
2: ande tamtam fayen ma ande re ma
0: gila
4: da yo da uje ya kuru da wote kalake
0: yo da ngala ndaka ande ne
4: ya dai ka do har nda wule fa e da kokori ne
0: kam kalanjuro gana gulja no
4: kam kalanjuro gana gulja har dai sere tare ptb karakala da unye da wote kalake
0: ngila dai
4: kurufal dai awongawo karimo idu wono
0: awongawo karimo idu wono mutamotero mzamanyi mi nandu yen
4: na ya uro mali uro uro ya kwa tai kwa eza abu ma ukwiri
2: awongawo karimo idu mazure karimo idu zesho
4: yo ade gi zao ziri awo ndao karimo lono azalimia kama na odia yumin azalimia kondaka magori min gaya
0: yo kama ni mana azalimia Taman
4: azalimia taman audia la yumin
0: yo
4: azalimia cha kondaka magori
0: cha kondaka magori yo tungalta ay sukuri gila has kunya jira
4: ko mal mande ko na na na
0: dezen del maro fandum goni kai kasadi mbi as ko jira jiro loktu mako ro fras kron dro garo nga kam gari fandi na assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: nam dukla zawale
1: ya kabula ma ga jannan
0: ka kabula ma agulum
1: ah
0: ka kabula ma nya kirnya
1: jannan boko
0: jega nan nya bo ngala fanyen kani zamu mila kanu ke
1: mane ka ke ke
0: ya wa nya fanyen
1: kam audio chu
0: kam audio chu ai malum
1: turum zamango
0: tamo turum zamanum nan duen
1: na wa ya hol matai
0: ajaba ya hol mata ko lotu se kam sulu mochina wano bare
2: war ko leke
1: Nafsu kamsulum jai.
0: Iya kamsulum bismillah.
3: Sama kuma dara diasos kasa guduna da. Ngala bala ikna.
0: Bula anjina.
1: Yo dai kana lero nyira ikike. Sama odia chu uska tulodinya. Partur tamune. Na tuma tamunu ba.
3: Ah tamayin baba.
0: Bila anjina de nyiro bjakana awde china gajigana anjina
1: yo kama odia chu uskato lorinya onga suri yo
0: ai suri
1: zo numra shide suri yo
0: yo kam audia chu
5: uskaso lorinya
1: roma nyiro kutu otum uskaso anaroma nyiro kutu otum dialo ribe
0: kama hadi suriya numra shidi suriya tana numra shidi zau mare ngila skunya na nyoka kabula ngila lutu mgonu mandia boturu kabula mabula gaji ganai assalamu alaikum kamgonu muko pandima boni assalamu alaikum
6: wa alaikum salam da watindo kilewa
0: kilewa tule ndu kila zawule
6: Oya yeah, mina ngoro la ambore.
0: Ya mina la ambore nya kirinya ka ande zamu la kanu kimin.
6: Ah da ka ke dai fiya sandu dai dai tam gorki.
0: Yanda fanye kanu da.
6: Ah suru amba tarcewo no. Suru amba tarcewo.
0: Ayeno suru amba tarcewo.
6: Suru amba tarcewo.
0: Ayeno fanwa.
5: Suru amba tarcewo.
0: Suru amba tarcewo. Yawa. Ah. Zabsuna.
6: Ah hu gumai.
0: Yawa. Taron bas tartewon punzun beyon
3: taron ba tar surwa hayono yoyin no laulawa yono do ba sha klaro tartin ngriye lamar maslewa sam dana
0: mi yawa bula ayu hiro nyiro bula sarina
6: ya ban mata ya gartin ba
0: ya ban mata nya fanje
3: suro bula na kwada
2: slewur na jiji bare wasar wa cher nar kwalewur ye groto kena wangalaw
6: ya taron wala yazu su biya jabai jenye wono
0: ayeno
5: zubzubi ajabai jenye wono
0: zubzubi ajabai de jenye wono ngila askrinya na nyoro kasere mo kande de zamun bawo
6: wallen be idea
0: yo wai ke
6: kula arcintin bare to wani mi awono
0: kula dicintin bare to wani mi ayin manum
6: ye fundu
0: ne fundu mayen kulo chintun bare tro wani mi awon
6: ama ne kam tele
3: nyamaswa kudumba
0: nyamaswa kudumba won
6: la
0: nyamaswa kudumba won
6: ah
0: wino
6: wana de kulo chintun kula alcinte no bari tro wani mia bi yangal tiki jide ngal jam mona
0: yo bi la jangal tiki jide wo
2: ar ma nyama so akulo bar mana are sama kwalta mai
0: kula askin yana nyiro
2: bari ne maduna ba yo kulo de ta zo da jin na
0: kulo de cintu no bari ro wani mia
3: bi la jangal tiki jide
0: yo ar fangi ko yawa
6: ar
0: ka ande da
6: da fangi
0: kam kula njiro gana gulja wono
6: a
0: sha bina ya ko gina da ni da ku a da gila de ne koreare
6: yo dai gila
0: askan yana jiro yaminan guru lambore ku sheka sa da ummo ku kam ka je fande na assalamu alaikum nam ndukla zawalen fatima kolbate nya kirnyen
6: kore dai
0: nam ike
6: wande mana zorero
0: chiskumi wande mana zorero chiskumi yano a yanzu mana
6: za ta maturam zumbe
0: ta maturam zumbe yano wande mana zorero chiskumi yano ya muhammad kamsilo
3: ya fal mata da kira
0: ba masa ati jai
5: gam no
0: ai wanu ni
2: ni wani wal trofo nya ga
5: azan ne wa dai
0: ha ya fal mata bulai yim
2: sura yaro har mazam me ko
0: ngala fanyi ba mai kamsin zam ne da
3: ran gure ne waran gure ne da
2: kalle za
5: azama ga
3: ai dai mun ai kulbati o sam
5: kulbati
3: abuna ya
5: wasa ah zam ne zam ne
3: noti ba
5: wai noti ba zam ne
0: ai wanu yi
5: ah urnoti ba jirero
6: amma kana yi be
0: zam ne andero
6: wanne mana zorera kiske ni yana kamu kisa yanzu ya dukse
0: yo
5: ka wenu ga ka da gani ya
3: ka sai yanzu kamala kwasha dukse
6: kisai
5: kongari ta dubu yo ajire
0: zari a ayiro azu
5: islamu
6: kare urdin da ai fa nu azore ba ni me wa dukono ne wanne mara zore ra tsu ni ya lafade
3: ta da da wa anzu dubu
0: shi shi ah shi ya wazade
5: ka mun sai ra magulzu
0: sha ka wura ma ko da
3: ah fayo no shi na murzin ba ga islamu
5: ai zai tera tere
3: fayo no kamada
0: da wede ba kam ka sabso no pnya awu
5: dole dia
0: ngila asko jena nyo ya fatima
6: fantina
0: nya paen
6: kore fande
0: yo wai ke
6: ngila jinge na huna da ma wai da zafi
0: ngila da zafi ma bi kai ngila jin na ano
3: ngila jinge ano
0: ngila jinge ya yo wa zawon
6: zafala
0: zapsai bulan zani
6: Gulajin gena ono kamu dukata kuloro ne zuono
0: yo kulo kwa zero ale no
2: kare urzu
6: ara ah kulo kwa zero ne ayara yang gulajin ge ya ono
0: yo
2: dukte da fatan na kona ya dukata kuloro le ono ara
0: ai kulo
6: ah okay
0: ya bulwa ya
3: lo anta no ma do kulo walta
0: kamu ndia dong gaidin
5: sama wala bi
0: ayalta ayalta ser ne kamu ndia kamu ndia ndia do
3: kamu ndia
0: yo shidib kata mari
2: e shi falta dib kara shidib sala mari suru kuloro leona shidib sai na fatan na kon
0: kai
2: dai kwa dai ayyo nan gala jin ga kir kon
5: kakkan wa bayatina
0: ai bayatina shar awzar fanzo adwa ko jin bade kalakcin ya kwa dai
2: kalakona
0: kam gam ganan ma mar mai faton kuptu nabja cha dawari be mai
2: yana dinna kam kuptu ina
0: cha dawari be mai
2: yana dinna kam kuptu ina fa
6: kolo
0: wa alaikum salam
6: na atunda
0: kile wazile
6: palma tanga ta zakoi
0: palma ta ta zakoi nya kirnyen
6: kore palme
0: naam
6: lerum lerum gangalai kumon grajin
0: lerum gangalai kumon grajin ayin zamanin
6: ah wata maturum zaman
0: ta maturum zuma jirono halmata
6: halmata
0: ta zakwai ndiro cham
6: ya halmata ro
0: ya halmata
3: funzu katuduma
0: ba ma mamel kamsile dabzin funzu katuduma no
6: ah ataruma
0: akai ruma
6: Ah,
0: Ushe, Ushe, ya falmata.
5: Come on, guys.

0: da shur sar buz ma duwara kula duwara ka shudu arak akela ngwe shi o musa nya sam ma ala bara sa kafin dia sam ya wasa ma bere isa girzu kwa ka izo fitro izo wallan ku shur da tare nya shur gojin bareta goy awa kare de yene da dina da falta shinkafa ya reta goy bare nya spaghetti a shirkatta ne goy makarondi ya katan goy gitta so ala shirbi an gai joro jiri do ndi aka e goy ya ji so ya nyen bi akolji ya nyen ala bara su ku kuma ro kan dawo ya galanga na do fide ro falba ma ru goy ala bara su ku
1: ngila masha allah ya aisha gle nye aidalillo sanya adabadiyam kuro ayay ro kan ga mangalaucho
0: ala bara su gdali
1: o ayay ro kan ga mangalaucho
0: ala baras gdali do su kusanya arbari na arbaran atima dikin banan mana gaira da ibiya ya ni shago man be she shago sularin shi ma walla ya da urufu lezu da o musa gonna da ala baras ka o mu argo na turkilikin arkilikin ku ya kai bari ya kai ala baras ka kuru ala baras ka ashirka ke zanna kan mai zanna ta ida da urufu ida zanna kam sanya zirin ba a ci sanya baraza ya mu bota ne ka o sanya arbari na arin wane awanga yarin gala da awanga yar goni mai ashiram zakci da nya dole ma onu da goni mai wanki am soran dimine ka ta lamba ashir kare kare kalan sai ashiram zakci da amdi ya kamar bulluke ala barasa ka sai goza na ka jin da panza na kamar andi sai ala tiyan ala barasa ka na har sai mana jin ni mai layar bulluke ai manan goyin da akai mana zan
1: ankla masha allah so antiya krunturo harami krunturo deso tumain biji awa dunya aisha gulsuna allan nan ti shilan kunnutuwa da jikinta na mutum da ya sawiya lenye tustulok to kanalain isha shi andiro futu jiri so son duk suro sanya duyin kundocin ya klan shi andiro kawo bayan na gamjin duro lenye tustulok to kanalain isha da ji fraskam da tamtam adu walte goye kwanye